0: Не е прео леки джурнат, ама Джейми утерен, уменар Уэйн.
1: Лех, не я дойре ти джифтия.
0: Бонджо.
1: Бонджо гбира.
2: The weekend, 48 hours off from the world. Lord, 48 hours to turn up the bangers. Bang.